0: ايوه 64
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نادين. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنك؟ لا ده انت لحد فين؟ خد بالك بقى من نفسك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي.

بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عديتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.